0: Orin ikarundinniogorin 75. Ọlọ́run, ìwọ ni àwa fi ọpẹ́ fún, nítorí orúkọ rẹ súnmọ́ ìtòsí, iṣẹ́ ìyanu rẹ fi hàn. Nígbà tí àkókò mi bá dé, èmi ó fi òtítọ́ ṣe ìdájọ́. Ayé àti gbogbo àwọn tí ń gbé inú rẹ̀ wárìrì, èmi ni ó ru ọwọ́n rẹ̀. Èmi wí fún àwọn agbéraga pé ẹ má ṣe gbéraga mọ́, àti fún àwọn ènìyàn búburú pé ẹ má ṣe gbé ìwo nì sókè, ẹ má ṣe gbé ìwo yín ga, ẹ má ṣe fi ọrùn líle sọ̀rọ̀. Nítorí tí ìgbélékè kò ti ìlà oòrùn wá, tàbí ní ìwọ oòrùn, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe láti gúúsù wá, ṣùgbọ́n Ọlọ́run lè onídàájọ́, ó sọ ọkàn kalẹ̀, ó gbé ẹlòmíràn lékè. Nítorí pé ní ọwọ́ Olúwa ni ago kan wà, ọtí wáìnì náà sì pọ́n, ó kún fún àdàlù, ó sì dà jáde nínú rẹ̀, ṣùgbọ́n gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ rẹ̀, gbogbo àwọn ènìyàn búburú ayé ni yóò fún lé àfúnmu, ṣùgbọ́n èmi ó máa sọ títí láé, èmi ó máa kọrin ìyìn sí Ọlọ́run Jákọ́bù. Gbogbo ìwo àwọn ènìyàn búburú lèmi ó ké kúrò, ṣùgbọ́n ìwo àwọn olódodo lèmi ó gbé sókè.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Orin ìkẹrìndínlọ́gọ́rin 76. Ní Júdà ni a gbé mọ Ọlọ́run, orúkọ rẹ̀ sì pọ̀ ní Ísírẹ́lì. Ní Sálẹ́mù pẹ̀lú ilé àgọ́ rẹ̀ wà, àti ibùjókò rẹ̀ ní Sioni. Níbẹ̀ ni ó gbéṣẹ́ ọfà, ọrun, apata, àti idà, àti ogun náà. Ìwọlé ògo àti ọlá ju òkè ńlá ìkógun wọn ni lọ. A kó àwọn aláyà líle ní ìkógun, wọ́n ti sun ọrun wọn. Gbogbo ọkùnrin alágbára kò sì rí ọwọ́ wọn. Nípa ìbáwí rẹ, Ọlọ́run Jákọ́bù, àti kẹ̀kẹ́ ogun àti ẹṣin sun orun àsùnkú. Ìwọ, a ní ìwọ ni ó ní ìbẹ̀rù, àti ta ni yóò lè dúró níwájú rẹ. Nígbà tí ìwọ bá bínú lẹ́ẹ̀kan, ìwọ mú ìdájọ́ di gbígbọ́ láti ọ̀run wá. Ilé ayé bẹ̀rù, ó sì dúró jẹ́. Nígbà tí Ọlọ́run dìde sí ìdájọ́, láti gba gbogbo ọlọ́kàn tútù ayé là. Ní tòótọ́, ìbínú ènìyàn yóò yìn ọ́, nígbà tí ìwọ bá fi ìbínú ìyókù di ara rẹ ní àmúrè. Ẹ ṣe ìlérí ìfẹ́ kí ẹ sì san án fún Olúwa Ọlọ́run yín. Yẹ kí gbogbo àwọn tí ó yí i ká kí ó mú ẹ̀bùn wá fún ẹni tí àbá máa bẹ̀rù. Òun ó kẹ́ ẹ̀mí àwọn ọmọ aládé kúrò, òun sì di ẹrù sí àwọn ọba ayé. Orin ìkẹtàdínlọ́gọ́rin 77. Èmi fi ohùn mi kígbe sí Ọlọ́run, ani sí Ọlọ́run ni mo fi ohùn mi képè, ó sì fi etí sí mi. Ní ọjọ́ ìpọ́njú mi, èmi ṣe àfẹ́rí Ọlọ́run, ọwọ́ mi nà ní òru, kò sì rẹ̀ sílẹ̀. Ọkàn mi kọ àti tù nínú, èmi rántí Ọlọ́run, èmi kẹ́dùn, èmi ṣe àròyé, ẹ̀mí mi sì rẹ̀wẹ̀sì. Ìwọ kò fẹ́ kí èmi kí ó fi ojú ba orun, ẹnu yọ mí tó bẹ́ẹ̀ tí èmi kò lè sọ̀rọ̀. Èmi ti ń ro ọjọ́ àtijọ́, ọdún ìgbàanì. Mo rántí orin mi lé òru, èmi ń bá ìyá mi sọ̀rọ̀, ọkàn mi sì ń ṣe àwárí jọjọ. Olúwa yóò aṣánitì láéláé, kì yóò sì ṣe ojú rere mọ́. Àánú rẹ̀ á lọ láéláé, ìlérí rẹ̀ á yẹ̀ títí láé. Ọlọ́run a gbàgbé láti ṣe ojú rere, nínú ìbínú rẹ̀, ó a ṣe ìrọ́nà àánú rẹ̀ mọ́. Èmi wí pé èyí ni àìlera mi, èyí ni ọdún ọwọ́ ọ̀tún ọ̀gá ògo. Èmi ó rántí iṣẹ́ Olúwa ní tòótọ́, èmi ó rántí iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ àtijọ́, ṣùgbọ́n èmi ó máa ṣe àṣàrò gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú, èmi ó sì máa sọ̀rọ̀ iṣẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run, ọ̀nà rẹ ń bẹ nínú ìwà mímọ́. Ta ni alágbára tí ó tóbi bí Ọlọ́run? Ìwọ ni alágbára tí ń ṣe iṣẹ́ ìyanu. Ìwọ ni ó ti fi ipá rẹ hàn nínú àwọn ènìyàn. Ìwọ ni ó ti fi apá rẹ ra àwọn ènìyàn rẹ padà, àwọn ọmọ Jákọ́bù àti Jósẹ́fù. Omi rí ọ, Ọlọ́run, omi rí ọ, ẹ̀rù bà wọ́n ní tòótọ́, ara ibú kò balẹ̀. Àwọ sánmọ̀ da omi sílẹ̀, ojú sánmọ̀ rán ìró jáde, ọfà rẹ jáde lọ pẹ̀lú. Ohun àrá rẹ ń ṣán ní ọ̀run, mọ̀nàmọ́ná ń kọ sí ayé, ilẹ̀ wárìrì ó sì mì. Ọ̀nà rẹ ń bẹ ní òkun, àti ipa rẹ nínú àwọn omi ńlá, ipasẹ̀ rẹ ni a kò sì mọ̀. Ìwọ da àwọn ènìyàn rẹ bí ọ̀wọ́ ẹran, nípa ọwọ́ Mósè àti Áróní.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá, àwa láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín nísinsìnyí. Ẹ̀bẹ̀ wa ni pé kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀, kẹ ṣe wa lójú ẹ̀mí, kí àwọn ìbùkún ti ẹ̀mí tí ẹ ti pèsè sílẹ̀ fún wa kí ó lè jẹ́ tiwa. Ẹ fún wa ní ẹ̀mí ìgbọràn àti ìgbàgbọ́ láti gba àwọn ìpèsè yín fún wa, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí ni a ti kẹ́kọ̀ọ́ ninu wa inu iwe mimo nipa awon eso ti emi mo se ro we pe o ye ki atun wo iwe mimo ki a wo ti iwe mimo so fun wa nipa gbigba emi mimo nitori na o ti an soro le lori nisinsin yi ni gbigba emi mimo je kin se alaye die fun o nipa we pe a n gba emi mimo opolopo ni ohun ti a n gba lowo olorun bi a ba n so nipa igbala e je nipa idariji ese bi a ba n so nipa ti iwenumo tabi nipa iso di mimo e je iriri kan ti a ma ni leyin igba ti a ba ti ni igbala bi a ba n so nipa wipe a gba iwosan tabi a gba awon ebun miran awon kan wonyi je awon ebun lati odo olorun iba se iwosan iba se igbala iba se isodi mimo iba se itusile tabi idande sugbon nigbati a ba n so wipe ki a gba emi mimo o je ohun ti o tayo eti ati n so tele tele iru apejuwe ti mo le se fun o ni wipe bi enikan ti o je oga ile ise ti won tin ta moto bi o ba fun wa ni moto ayokele kan o seese ki a gba moto ayokele yi e je wipe a gba ebun sugbon bi eni ti o je oga ile ise yi gan bi o ba wa ti o so fun wa wipe o je ife olorun wipe ki ohun ki o je oko obirin yi ti o ti gba ebun moto tele tele bi obirin yi bi o ba gba ti o si gba okunrin yi lati je bi oko re o gba sinu ile a o ri wipe ebun o ko to olufuni ni ebun e je wipe eni ti obirin yi ti o gba si ile nisisi gege bi oko o je eniyan o je oga ibi ise o je eni ti o ju ohunkohun ti a le gba gege bi ebun lo e ni apere ti a le se fun wa wipe iwosan idande ati awon nkan miran won je ebun ni tooto sugbon emi mimo o je iketa ninu meta lokan o je eni ti o tobi eni ti o lagbara eni ti o ti wa lati ayeraye ti yo si ma wa titi ayeraye eni ti o je wipe bi a se nko eko bibeli ari wipe dogba dogba ni emi mimo yi pelu baba ati omo oni o ma fun wa ni agbara fun ise isin ninu ijo oni o si ma fun wa ni agbara lati se awon ohun ti olorun lana sile fun wa ninu aye bi ati n gba kristi gege bi olugbala be ni o ye ki a tun mo bi ati gba emi mimo gege bi eni ti yo fun wa ni agbara ati okun lati se awon ti olorun lana sile fun wa ki a wo johanu ori keje ese iketa din lo ese ikokan din logoji johanu ori keje ese ikokan din logoji sugbon o so eyi ni ti emi ti a o gba o so eyi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko ti fi emi mimo fun ni nitori a ko ti se Jesu logo nihin ni a ti n so nipa emi mimo wipe o se dandan o je ohun ti o se pataki ni iriri igbagbo wa wipe ki a gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin oro ti mo fe ki o se ayewo re ni wipe ki a gba nkan lowo olorun awon elomiran bi won ba ngbadura won ma so wipe olorun fun mi ni emi re fun mi ni emi re fun mi ni emi re ohun ti olorun so ni wipe ohun ti fi emi ohun fun ijo o wa ku si owo enikokan wa lati gbe awon isise ti o ye lati se awon ti o ti lana sile ki emi mimo ti o ti tu jade sara ijo ki o ba le je ti enikokan ninu wa e ni ke awa paapa pelu igbagbo ke a ba le gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori keji ese ikeji dini ogoji peteru si we fun won pe eronu pe oada ke a se baptisi olukuluku yin le oruko jesu christi fun idariji ese yin eyin o si gba ebun emi mimo ije wipe olorun yo tu jade sugbon yo je ojuse enikokan wa lati gba sinu aye re bi alejo ba de bi aba fe gba alejo yi sile ohun ti ani lati se ni wipe ilekun ti atiti ke a si ke a le gba alejo bi aba ri enikan ti a ri wipe o n gba ile o si n fo ile awon ohun ti o ye ki o se tele tele ti ko se to be si ni mu won se ta ri wipe o n fo gbogbo ile ile mo ki se be enikan o n pese yara kan sile a bere lowo re wepe ki lo de o ma da bi eni wepe ekun fun ise ni ojo meta yi o ni mo fe gba alejo ni o wa so wepe alejo na ma je eni ti o je pataki ti atori ti en gba ile ti an fo gbogbo ile ti a je ki gbogbo nkan ki o wa ni imo toto o ni be ni wepe tori alejo yi o se pataki popo o je alejo ti ko fe idoti eyi ni ni o n fi se gbogbo ile ki o wa ni imototo be na ni o mo we pe bi a ba n daruko emi mimo eyi ni idakeji emi aimo nitori be o ye ki a mo we pe bi a ba fe gba emi mimo alejo pataki lati orun wa ni oju angeli lo oju awon eniyan pataki ti o wa ninu aye lo ninu emi mimo yi ni a ri agbara agbara atorun wa ti fun wa ni okun ti so ni di alagbara ti a o le segun gbogbo nkohun to ba doju ko wa nitori be bi a ba fe gba alejo pataki yi ki o wa inu wa ki o ma ba wa gbe ki o ma ba wa jade ki o ma ba wole o ni ohun ti a ni lati se ki a pale mo ki a ba le gba alejo pataki lati orun wa lati inu ise awon aposteli ni mo tun wo ori kọkàndínlógún ise awon aposteli ori kọkàndínlógún ese ikeji o si we fun won pe eyin ha gba emi mimo na nigbati eyin gbagbo nihin ni ati ri ti paul aposteli ti o nbere lowo awon ti o ba pade ni efeso we pe nje e ti ri emi mimo gba nitori be o ye ki a fiye si ohun ti a n gbe yewo loni ki a le mo bi a se le gba emi mimo ni igbesi aye wa awon eko ti a fe ko yi o je eko ti o se pataki nitori be o ye ki a farabale ki a si teti lele ki a ri won lese lese ki a wo ohun ti o ye ki a se ki a ba le ri emi mimo gba opolopo ni o ni ife ati idunnu si ati gba emi mimo o awon ijo kan wa ti a ma n pe ni ijo emi o je ede ti a n silo nitori pe bi a ba n so nipa ijo emi awon ijo ti a n toka si wonyi won ko mo nipa emi mimo tooto won ko mo nipa iketa ninu meta lokan won ko mo bi emi mimo bo se n gun wa bo se n joba ni igbesi aye enikookan awon ma n fi aye sile fun emi esu won ma n fi aye sile fun emi kemi lati sakoso won lati ma gbe won yile lati ma se ohun ti ko to ninu ile isin sugbon bi a ba n so nipa ijo emi tooto o je ijo majemu titun nitori wipe ni ibere pepe ijo yi ni a ri pe won gba emi mimo gbogbo isise won gbogbo igbese won gbogbo isoro won gbogbo isesi won ohun gbogbo ti won se a n topa won lati owo emi mimo bi won si ti n ko bibeli lati Matthew ni titi de ifihan bee ni emi mimo n dari won majemu laelae papa o je oro ti a ko lati owo emi mimo bi a ba nso nipa ijo emi o je ijo majemu titun sugbon awon ti an ro we pe won je ijo emi won yi won ko mo nipa emi mimo ni toto nitori be ye ke a farabale ke a wo lese lese ke a wo ni ikoko de ikoko ke a mo ohun ti olorun fe ke a se ke a ba le ri emi mimo gba se o mo we pe bi o ba fe lo si ori ile kan ti o je wi pe ile yi ile petesi ni ani ibi iyara ni isale atuni eti ogun oke ju be lo bi a ba fe lo a o lo ategun a o gbe ese ni ikokan bi ati n gbe ese ni ikokan a o lo si oke ni bi ti a ba fe lo gbigba emi mimo o je bakan na wi pe o ni awon isise ti a ni lati gbe ki abale goke nipa ti igbagbo ke abale ri emi mimo gba isise kini ni we pe ke agba Kristi ati igbala lakoko ikeji ke agba oro Olorun pelu isodi mimo iketa ke agba emi mimo gbati a se ayewo bibeli ari we pe awon isise wonyi ni awon mehin Jesu Kristi ti akoko awon isise wonyi ni won gbe lakoko won gba Kristi won si gba igbala Olorun ikeji won gba oro Olorun a si so won di mimo iketa won ri ebun emi gba abaptisi won pelu emi mimo ye ke abere lati isise akoko ninu Johanu ori kini ese ikeji la Johanu ori kini ese ikeji la sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo an so nipa awon ti o gba Jesu gege bi olugbala awon yi ni won mo we pe abi won ninu ese aloyun won ninu ese won si n gbe igbesi aye elese o je igbesi aye ti ko wo Olorun o je igbesi aye ti o le fa idajo Olorun lese sugbon nigba ti won gbo ihinrere wi pe ninu anu Olorun o ti pese igbala fun wa ninu anu Olorun o ti ran Jesu Kristi omo bibi re nikan soso lati dariji wa lati wo ese wa nu lati mu wa ki a le ba Olorun laja lati mu wa wa sodo Olorun ki a le ni idapo ati irepo pelu re awon wonyi ni won gba oro yi nipa rironu poada ati nipa gbigba Jesu Kristi gbo o wa so fun wi pe iye awon ti o gba won iba se meji ninu idile kan won iba se mewa ninu agbole kan iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon ti o gba oruko re gbo nitori be isise akoko ki se gbigba emi mimo isise akoko ni wi pe ki agba Jesu Kristi gege bi Oluwa gege bi olugbala wa ki agba etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebu eyi ni isise akoko fun elese kokan ti o wa sodo Olorun ki o ba le ni idariji ki o ba le ni alaafia pelu Olorun ninu Romu ori karun Romu ori karun ese ikokanla ki si se be nikan sugbon awa nsogo ninu Olorun nipa Oluwa wa Jesu Kristi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi ohun ti a nso nihin ni we pe elese kookan o je ota Olorun tele tele eyi ni a nso fun wa ninu oro Olorun wi pe nigba ti awa je elese nigba yi gan ni Jesu Kristi ko fun wa wo ese kefa nitori igba ti awa je alailera elese la npe be li akoko ti o ye Kristi ko fun awa alaiwa bi Olorun ni ese kejo sugbon Olorun fi ife un pa pa si wa han ni eyi pe nigbati awa je elese Kristi ku fun wa eni o wa nso we pe nisisiyi ti ati gba Jesu gege bi eni ti o ku fun wa ti ati gba Jesu gege bi eni ti a fi rubo fun wa e je wi pe ati gbagbo ninu eje etutu ti o se fun wa a se ti mo we pe ati ba Olorun laja e je wi pe ati gbe isise akoko nitori be ohun ti oni lati se gege bi elese ti o to Olorun wa gege bi eni ti ko mo ojubo Olorun tele tele sugbon ti o fe sin Olorun lemi ati lotito ni we pe ki o ko ese sile ki o ke pe Oluwa ki o jewo ese re ki o ko sile ki o so pe ki o dariji o ki o se ba Olorun dore ki o ba laja nipase Jesu Christi wo iwe Job ori kokan le logun iwe Job ori keji le logun lati ese kokan le logun fara re sumo Olorun iwo o si ri alaafia nipa eyi rere yo wa ba o emi be o gba ofin re gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo Olodumare a si gbe oro bi iwo ba mu ese jina rere kuro ninu ago re eni o ti Olorun be lowo wa wi pe lakoko ani lati mu ese jina rere kuro ninu ago wa kuro ninu okan wa kuro ninu aye wa ninu oro ti a nso lati enu wa ki a je ki ese ki o kuro ninu iwoso ninu isowo wa ninu ohun gbogbo ti a nse awon ti a ri wi pe ojo mo ese ki a je wo won ki a ko won sile ki a ni ki Olorun ki o saanu fun wa ki o fi eje re ki o fi iwe wa ki o yi wa pada ki a si mo wi pe ati ba Olorun laja ninu Kolose ori keji ese ikefa Kolose ori keji ese ikefa nitori na bi eyin ti gba Kristi Jesu Olowa be ni ke ma rin ninu re eni igbese akoko ti elese kokan ni lati gbe ki o ba le mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala nigbati abasi ti mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala wa ani lati ma rin gege bi eko oro Olorun eni o je ki a wo akori keji nisisiyi gbigba oro Olorun ati isodi mimo lati odo Olorun gbigba oro ati isodi mimo lati odo Olorun Jacobo ori kini Jacobo ori kini lati ese ikokanlelogun nitori na e fi gbogbo eri ati boburo ase leke lele le apa kan ki e se fi okan tutu gba oro na ti agbin ti o le gba okan yin la bi abati di eni igbala ti ati wa si odo Jesu o ye fun wa lati fi ara wa sile fun kiko oro Olorun oni ki a gba oro na pelu okan tutu ki a je ki a gbin oro yi ki a gbin sinu okan wa ni ese ikejilelogun ni o ti nso we pe sugbon ki e je oluse oro na ki e ma se se olugbo nikan ki e ma tan ara yin je eni a fi mo iyato laarin elese ati eni igbala elese le ma gbo oro Olorun sugbon ki fe se koni agbara lati se koni ore ofe lati se sugbon eni ti o ti gba Jesu Christi eni ti ati gba okan re la eni ti ati fun ni ore ofe eni ti ati sodotun ninu oro Olorun iru eni be bi o ti gbo oro Olorun nipa atunse kia kia o nfe se bi o ti gbo oro Olorun nipa okokan aya kan kia kia o nfe se bi o ti gbo ti oro Olorun ntako isoso aye iwoso aye ijeun aye isiku aye ati ikomojade bi aye ti man se be ni o nfe lati je ki igbese aye re ki o ba oro Olorun mu oni bi e oba fe tan ara wa je bi o ba je pe ni toto ni an je wo igbala ti a si ni iriri igbala yi oni ke a je oluse oro na ke a ma je awon ti o je wo pe won tan ara won je awon ti ko ni iriri igbala lati odo olorun wa bi o ti le je wo pe won gbo nipa eso ti emi won gbo nipa ife won gba nipa ayo won gbo nipa alaafia won gbo nipa wi pe ani lati je eni ti o ma nfa ya ran kan won gbo nipa wi pe ani lati je eni ti o ni okan tutu iwa tutu ni waju awon eniyan sugbon sibe sibe awon wonyi won ki le se ohun ti won gbo ipamora ti an so nipa re iwa pele ti an so nipa re isore ti an so nipa re iwa tutu ikora eni ni ijanu igbagbo ti an so nipa re won ko le se nitori wi pe won ko ni emi olorun won ko ni igbala olorun bi abani igbala olorun a o ri we pe eso ti emi yo ma jeyo ni igbese aye wa oni nitori be o bi abati gba Jesu Christi ke atesi waju lati gba oro olorun bi aba si tin gba oro olorun a o ri we pe an so awon eso ti o ye awon eso ti o fihan we pe ati gbin oro olorun sinu okan wa daju daju bi aba gbin eso o ye ke a le ri we pe eso yi hu o si mu awon eso miran jade ni toto bi aba gbin oro olorun sinu okan wa awon eso ti o ye wa olorun awon eso ti a fin da oro olorun mo yo ma jeyo ni igbese aye wa ye ke a wo Thessalonica kini ori keji ese ketala nitori eyi le awa se ndupe lowo olorun pelu le esimi pe nigbati eyin gbo oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je ni toto bi oro olorun eyi ti o sise gidi gidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nihi ni ati ri we pe bi abati ni igbala o je dandan fun wa we pe ke a ma gbo oro olorun bi a si tin gbo oro olorun yi yo ma sise gidi gidi ninu awa ti a gbagbo ise kan ti o se pataki ti oro olorun ma nse leyin igba ti a ti ni igbala leyin igba ti a ti di atunbi ise gidi gidi ise pataki ti oro yi ma nse ni we pe oro yi o ma fi han wa we pe anilo isodi mimo o ma toka wa si Jesu Christi eni ti o ku fun wa ti o ta ijere sile ke a ba le so wa di mimo bi e ba si tin duro lori oro yi bi e ba tin gba oro yi gbo ti a ni ipongbe okan ti a ni igbogbe okan ti a n so fun olorun we pe ni toto a n fe isodi mimo.

Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, bàbá wa ní tòótọ́, a dúpẹ́ pé a tún wá síwájú yín lónìí láti kọ́ ẹ̀kọ́ Bíbélì. A mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yín jinlẹ̀, ó sì ga ju ọgbọ́n ẹ̀dá lọ, àti wípé ẹ̀mí yín nìkan ṣoṣo ni ó lè ṣe àwárí ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tí ẹ ti kọ sílẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ wa ni pé bí a ti wá lónìí, ẹ ó fún wa ní ìrànwọ́ ẹ̀mí yín kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó ba lè yé wa, àti kí ọkàn wa kí ó ba lè gbà á, kí ó ba lè dì í mú, kí ó ba lè ṣàṣàrò lórí rẹ̀, kí ó ba lè fi ohun gbogbo tí à ń kọ́ sí ìṣe. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. A ń kọ́ ẹ̀kọ́ nínú Kólósè orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Kólósè orí kẹta, ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe, ẹ máa ṣe gbogbo wọn ní orúkọ Jésù Olúwa. Ẹ máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run Bàbá nípasẹ̀ rẹ̀. Ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo yìí ni ohun tí a ń wò lónìí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Níhìn-ín ni a rí ẹsẹ̀ ìwé mímọ́ kan tí ó ṣe àkójọpọ̀ àwọn òfin ti ìjọba Ọlọ́run ní kúkúrú gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ. Èyí ni a fi pé àkòrí ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ lónìí ní àṣẹ kárí ayé fún gbogbo onígbàgbọ́. Ìlànà Ọlọ́run yìí ni òfin kan nínú tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣe wa, ọ̀rọ̀ ẹnu wa, èrò ọkàn wa, àti gbogbo àyídáyidà wa ní gbólóhùn kúkúrú. Jẹ́ kí n là á yí ọba yìí wípé a rí i pé òfin Ọlọ́run Bíbélì ó pọ̀, èyí tí ó ń jẹ́ ìtọ́ni fún wa ní ohun tó yẹ kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Ṣùgbọ́n kí ẹnikẹ́ni kí ó má ba lè ní àríwísí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé ó ti pọ̀ jù, kò yí òun, òun ò mọ bí òun ṣe lè ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run paláṣẹ, nítorí pé kò ṣeé ṣe fún òun láti rántí àwọn àṣẹ Ọlọ́run tí ó pọ̀ tó báyìí. Èyí ni ó fi jẹ́ wípé nínú májẹ̀mú láéláé ni Ọlọ́run fún Mósè ní òfin mẹ́wàá. Nínú òfin mẹ́wàá yìí, òfin mẹ́rin àkọ́kọ́ wọ́n ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ wa sí Ọlọ́run. Òfin ìkarùn-ún sí ìkẹwàá tí ó jẹ́ mẹ́fà nínú àwọn mẹ́wàá wọ̀nyìí ni ó ní ṣe pẹ̀lú ara wa, pẹ̀lú aládùúgbò wa, pẹ̀lú àwọn ènìyàn gẹ́gẹ́ bí tiwa. Ọlọ́run mú kí gbogbo àwọn àṣẹ rẹ̀, àwọn ìlànà rẹ̀, àwọn òfin rẹ̀, ó mú wá sí òfin mẹ́wàá wọ̀nyìí kí ó ba lè ṣeé ṣe láti rántí. Bí o bá sì jẹ́ ẹni tí ń ka Bíbélì, ẹni tí ń kọ ẹ̀kọ́ Bíbélì dáradára, ó rí wípé gbogbo àwọn ìwàásù àti àlàyé tí àwọn ọmọ Léfì ń ṣe, tí àwọn àlùfáà ń ṣe, tí àwọn wòlíì ń ṣe, tàbí tí a fi ń ṣe ìdájọ́ fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì, tàbí tí a fi ń là wọ́n lóye, tàbí tí a fi ń gbà wọ́n ní ìyànjú, àwọn èyí tí a kọ ní gbogbo májẹ̀mú láéláé, wọ́n jẹ́ àwọn ìtumọ̀ àti àlàyé lórí àwọn òfin mẹ́wàá tí a ti fún wọn. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí o rántí pé nígbà tí Jésù Kristì dé, ó tún ṣe àkójọpọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, gbogbo òfin Ọlọ́run, ó ṣe àkójọpọ̀ wọn sí òfin méjì péré. Báwo ló ṣe sọ? Ó sọ fún ni, ó ní méjì ni àwọn òfin wọ̀nyí. Ìkíní ni pé kí a fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn, pẹ̀lú gbogbo àyà, pẹ̀lú gbogbo agbára wa. Bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀, a ó rí wípé òfin kìíní, ìkejì, ìkẹta, ìkẹrin, ẹni tí ó bá fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn, pẹ̀lú gbogbo àyà, pẹ̀lú gbogbo iyì, pẹ̀lú gbogbo agbára rẹ̀, a ó rí wípé àwọn ojúṣe rẹ̀ sí Ọlọ́run ó ṣe é. Nítorí wípé ẹni tí ó bá fẹ́ Ọlọ́run kì yóò pe orúkọ Olúwa lásán. Ẹni tí ó bá fẹ́ Ọlọ́run ní tòótọ́ kì yóò ní Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú Ọlọ́run ọ̀run.
eni ti o ba fe oluwa olorun ni toto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e to wa ni isalele abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni toto yo ran ti ojo isimi lati ya asimi mo yo ran ti we pe o ye ki asin olorun o ye ki abu ola fun olorun eyi ni Jesu Kristi fi so we pe ofin akoko ni we pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun wa wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe enikeji wa gege bi ara wa enikeji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni toto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teri ba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi a ba fe enikeji wa a o ni ja lole bi a ba fe enikeji wa a o ni se pan saga pelu iyawo re bi a ba fe enikeji wa a o ni se agbere tabi pan saga pelu oko re bi a ba fe enikeji wa a o ni gbemi re bi a ba fe enikeji wa a o ni jeri eke si eni ti a feran bi a ba fe enikeji wa ni toto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti eni keji wa eni Jesu Kristi ni o fi so fun a wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fiye si we pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si eni keji wa oro na ni ife yi je wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni a kojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihi ni ese ti a nko loni ni Paul apostoli lo tu je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a tin keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo we pe ki a ma rin ninu re we pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je kin to ka si o leti kolose ori keta ese keta dilogun oni bi o ba je we pe ati ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere o ni eyi ni akojopo ohun ti a ti n so fun wa ohunkohun ti eyin ba si n se li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gba ti o so fun wa wi pe ohunkohun bolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti ko ni yi pada okan ko le se ohun ti Olorun fe ki a se nihi ani lati koko ni iyi pada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi we pe ohunkohun ti eyin ba si n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohunkohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi Kristi ni oba fun onigbagbo fun Kristeni nitori be ise Kristeni laye yi
ki se ise adase a je iriju fun Christi a si gbodo se on gbogbo labe ifowo si Christi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje Christiani o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti ako yi ko gbodo wa fun ara re nigba ti a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkan kan ni oruko Christi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ro nipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ro nipo wada ani ijo lo ni kin ro nipo wada ani alufa oluso agutan ni o ni kin ro nipo wada ko mo wi pe bi a ba wa si ro nipo wada a wa si ro nipo wada li oruko Jesu Christi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati ki a wasu ironu piwada ati idariji ese li oruko re li orilede gbogbo be lati Jerusalem lo eyi je wipe eni ti ironu piwada o ronu piwada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa eyi ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba nse atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti nre opo nje tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro olorun oro olorun won so wi pe awon nse atunse nitori wi pe ijo deeper o kan dandan gbon fun awon lati se atunse eyi je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran lati se atunse oro olorun ofin olorun ife olorun oni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si nfe lo be won o nfe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara ṣugbọn gba ti mo ti de ijo deeper wa ran mi nisinsin wi pe ki n se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o n se ohun ti oro olorun so ni wi pe ki a ni eri okan rere si olorun ati si eniyan nitori be ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa elomiran won wa bi lere wi pe arabinrin lagbaja se ko si nkan o bo ba so wi pe kilode te so be gba ti a ori ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wi pe a ori ki o ma ju irun re nina ki o ma se nkan won yi mo ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara o ni ohun kohun ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o n so wi pe o fe wa ni iwon ton won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini o ni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ki a fun awon ti o n bere oro lowo wa ni wi pe nitori pe Jesu Kristi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu oba wa Jesu eni ti n sakoso igbesi aye wa Jesu eni ti n tọpasẹ wa eni ti n dari wa ohun ti o ye ki a so ohun ti o ye ki a se irin ti o ye ki a rin Jesu Kristi eni ti o je oba ati olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alaigbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o n bere lowo wa idi ti a fi n se ohun kan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Kristi ohun gbogbo ti a n se o wa lori ase olorun o wa lori wipe a n se gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Kristi Oluwa.
oro ti a ka yi ninu kolose ori keta ese iketa din logun o je ki awo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki amo wi pe bi aba fe soro kan bi aba fe wo aso kan bi aba fe lo si ibikibi bi aba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohun kohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o se amona wa ikeji fifi imore han si olorun nipase kristi je ki a wo ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ojuse onigbagbo mo ro wi pe o mo eni ti a n pe ni kristiani eni ti a n pe ni onigbagbo je ki tun ran leti ninu kolose ori keta lati ese ikejila ki o ba le yi o awon ti a n soro nipa re lati kolose ori keta ese ikejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonu wo iseun irele inu tutu ipamora nihi ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayanfe olorun bi a ba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon wonyi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogun awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ileiwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan wonyi awon omo kekeke wonyi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogunlogo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ki a ma ba dabi ti aye awon ti a n pe ni kristiani awon ti a n pe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je ki n la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o n se ko ni je eyi ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti n fe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe niwaju re ati lowo re a o ri wi pe ohun gbogbo ti a n se o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki a ba le ni iye ni pekun nigba ti a gba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba n se eyin ti o je ayanfe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristiani eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti koruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse eni kokan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa
ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun ni kan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wi pe ke a se won ni oruko jesu olowa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketa din logun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti an pe ni jesu oni e o poruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba jesu kristo olowa gbo awa ti ati dari ese wa jiwa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristo se lori igi agbelebo awa ni an so fun wipe gba ti ati dari jiwa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gba ti ati fun wa ni iye ni pekun ni oruko jesu kristo oni tori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko jesu o tun wa so pe le oruko jesu olowa bi aba so wi pe jesu je olowa oro yi olowa o tumo si eni tin sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni tin lana nkan sile fun wa olowa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbe kegbe ti a o lo ibi kibi ti a o gbe ibi kibi ti a o lo ise kiye ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo jesu kristi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohunkohun ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara jesu kristi eni ti o je olugbala ati oluwa lori.